0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Cilj je dobijanje pristupa tečnom prirodnom gasu preko LNG terminala na Krku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je objavila da se za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore na općim izborima, javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. godine. Dvojica maturanata osumnjičeni za izazivanje požara u neboderu u Vjesniku Zagrebu puštena su iz istražnog zatvora u domu. Odluku o ukidanju mjere donijelo je Sudsko vijeće općinskog suda na prvoj glavnoj raspravi održanoj sredinom srpnja. Đuro Macut ostaje premijer Srbije. Dan pošto vladi koju predvodi nije izglasano nepovjerenje, ovo je vijest koja zapravo ni za koga nije vijest. Nastavit ćemo da čuvamo mir i stabilnost, da razvijamo našu ekonomiju, da unapređujemo životni standard građana, kaže Macut. I tako 6 minuta Srbije, kako u svom završnom govoru zamišlja predsjednik vlade. U realnosti, u prethodna 3 dana koliko je trajalo vanredno zasjedanje Skupštine, opozicija je opisivala jednu drugu Srbiju. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je na razgovor ambasadora Rusije, Aleksandra Lukašika, poručivši mu da su neprihvatljive izjave kojima se dovode u pitanje samostalnost i kredibilitet državnih institucija. Iz ministarstva su jučer priopćili da je Lukašik pozvan zbog navoda iz autorskog teksta objavljenog uoči obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje, kao i zbog reagiranja ambasade Rusije na odluku vlade Crne Gore o usklađivanju vizne politike s Europskom unijom.
1: Sport.
0: Nogometaši Hajduka nisu uspjeli izboriti plasman u 3. pretkolo Europske lige, nakon što su u revanšu na Kipru poslije produžetaka poraženi od Pafosa sa rezultatom 4-0. Nakon ukupnog poraza, splitski klub europski put nastavlja u 3. pretkolu konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do visokih 41 stupanj Celzija.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 7:04, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na Valove ORV-a. Danas, posljednjeg dana 7. mjeseca, 31. je. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino 18 stupnjeva. Kažu sinoptičari, danas će biti vruće. Sa vama do 13 sati bit će tajči, nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Čuvajte se ovih vrućina, tražite negdje debelu hladovinu. Pijte puno tečnosti, voda. Svima želim, mogu da lijep ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Sedam sati i 15 minuta, stanje na cestama ovog jutra u BiH. Lijepo vrijeme, kraj radnog tjedna, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetitelja. Dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M17 i M16-2 u Jablanici, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tijekom izvođenja radova. Naravno, vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 17 minuta. Ostanite uz jutarnji.

0: Auto uz ORV. Obiteljski radio.
1: Idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva, da smanjite gaz. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8 do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Tatar Bužaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Do 8 sati i 40 minuta radarska u mjestu Lučkovci, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 8 sati radarska u Tinji, od 8 do 9 na Previlama, Sveta općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u mjestu Radina, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju. 7 sati i 30 minuta, ostanite uz jutarnji.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Za BB od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazume između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Cilj je dobijanje pristupa tečnom prirodnom gasu preko LNG terminala na Krku. Centralna izborna komisija je jučer objavila da se za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, to jest dijaspore, na općim izborima javilo 48.074 glasača, što je čak za više od 20.000 manje u odnosu na opće izbore 2022. godine. Dvojica maturanata osumnjičeni za izazivanje požara u neboderu Vjesnik u Zagrebu puštena su iz istražnog zatvora u domu. Odluku o ukidanju mjere donijelo je Sudsko vijeće Općinskog suda na prvoj glavnoj raspravi održanoj sredinom srpnja. Đuro Macut ostaje premijer Srbije. Dan pošto vladi koju predvodi nije izglasano nepovjerenje, ovo je vijest koja zapravo ni za koga nije vijest. Nastavit ćemo da čuvamo mir i stabilnost, da razvijamo našu ekonomiju, da unapređujemo životni standard građana, kaže Macut. I tako 6 minuta Srbije kakvu u svom završnom govoru zamišlja predsjednik vlade. U realnosti, u prethodna 3 dana, koliko je trajalo vanredno zasjedanje Skupštine, opozicija je opisivala jednu drugu Srbiju. Ono što je ključno jeste da je javnost imala prilike da čuje za mnoge afere, katastrofalne odluke, korupciju, klijentalizam i kriminal u koji je upletena ova vlast, kaže Rastislav Dinić, poslanik ZLF-a. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je na razgovor ambasadora Rusije Aleksandra Vukašika, poručivši mu da su neprihvatljive izjave kojima se dovode u pitanje samostalnost i kredibilitet državnih institucija. Iz ministarstva su jučer priopćili da je Lukašik pozvan zbog navoda iz autorskog teksta objavljenog u oči obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje, kao i zbog reagiranja ambasade Rusije na odluku vlade Crne Gore o usklađivanju vizne politike s Europskom unijom.
1: Sport.
0: Nogometaši Hajduka nisu uspjeli izboriti plasman u treće pretkolo Evropske lige nakon što su u revanšu na Kipru poslije produžetaka poraženi od Pafosa sa rezultatom 4-0. Nakon ukupnog poraza, splitski klub Evropski put nastavlja u trećem pretkolu Konferencijske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

8 sati i 26 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Tatar-Budžaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Krivajskoj ulici u Olovu. Još 15 minuta radarska u mjestu Vučkovci, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 9 sati radarska na Previlama, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Također do 9 sati radarska u mjestu Radina, od 9 do 10 u mjestu Oskova, Sveta općina Banovići. Do 9 sati radarska u mjestu Snježnica, općina Teočak. Do 9 sati radarska kontrola na cesti Sapna-Kalesija. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

preminuo je Franko Balezi, jedan od najvećih defanzivaca u povijesti nogometa. Talijanski i svjetski nogomet ostali su bez jednog od svojih najvećih imena. Franko Balezi, legendarni kapetan Milana i jedan od najboljih defanzivaca u povijesti nogometa, preminuo je jutros u 66. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavio je ugledni sportski novinar Fabrizio Romano. Tužne vijesti stižu iz Italije. Franko Balezi je preminuo jutros u 66. godini, apsolutna legenda igre sa AC Milanom i Italijom. Obilježio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu obitelj i prijatelje. Počivaj u miru, Franko, napisao je Romano. Balezi je kompletnu profesionalnu karijeru proveo u Milanu, gdje je kao dugogodišnji kapetan izrastao u simbol kluba i predvodio jednu od najdominantnijih generacija u povijesti nogometa. Dres reprezentacije Italije nosio je tijekom njenog zlatnog perioda, a svojim igrama u nacionalnom timu i AC Milanu ostavio je neizbrisiv trag. Generacijama defanzivaca širom svijeta bio je uzor i sinonim za vrhunsku obrambenu igru.

8:49. Već je temperatura zraka 23 stupnja. Zbog vrućine Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. To upozorenje već je danas crveno. Za sljedeće dane izdani su narandžasti i crveni meteo alarm zbog vrućine. Stoga u narednim danima smanjimo fizičke napore te izbjegavajmo duži boravak na suncu između 10 i 17 sati. Savjetuje se jesti laganiju hranu, uzimati više tekućine i dnevne aktivnosti obavljati ujutro i na večer. Vrućina će se vjerojatno nastaviti i veći dio sljedećeg tjedna, tako da za sad nema nekog konkretnog osvježenja na vidiku.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U sarajevskom naselju Ciglane policija provjerava navode o postavljenoj bombi u bašti kafića. Kako su kazali u operativnom centru MUP-a kantona Sarajevo, policijski službenici su na terenu i provjeravaju navode da je u bašti kafića na Ciglanama postavljena bomba. Nemamo potvrđenu informaciju da li je postavljena bomba. Više ćemo znati kada policijski službenici obave sve neophodne procedure, rečeno je u operativnom centru. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, posjetio je gradove Hercegovačko-neretvanskog kantona, Konjic, Mostar i Stolac, gdje je razgovarao s predstavnicima lokalnih zajednica i vjerskih zajednica o izazovima s kojima se povratnici suočavaju u svakodnevnom životu. Kako je naveo u objavi na platformi X, sugovornici su mu prenijeli iskustva iz prve ruke i ukazali na probleme s kojima se povratnici susreću u ostvarivanju svojih prava i životnih potreba. Tijekom sastanka sa svim učesnicima, Krišok je naglasio da jednakost pred zakonom i poštivanje ljudskog dostojanstva moraju važiti za svakoga, svugdje i bez izuzetaka. U srijedu je premijer Andrej Plenković na svečanom otvaranju obnovljenih daruvarskih toplica odgovarao na pitanja novinara koji su mu spominjali i kritike na račun pojedinih vladinih protukriznih mjera. Spomenuli su mu nezadovoljstvo udruge Glas poduzetnika zbog sve veće porezne presije, među ostalim i zbog najavljenog dodatnog oporezivanja dijela paušalnih obrtnika. Novinari su upitali premijera i o prigovorima Hrvatske udruge poslodavaca prema kojima će zbog poreza na prekomjerne marže ostajati manje sredstava za reinvestiranje. Plenković očito nije dobro sjelo i pitanje o najavi trgovaca, distributera i prijevoznika kako će morati dizati cijene svojih usluga zbog snažnog rasta cijene dizelskog goriva. Pošto su prije tri dana trojica radnika iz Turske teško povrijeđena na gradilištu u Novom Sadu, u medijima se pojavila informacija da su se strani radnici potukli. Odvjetnik povrijeđenih radnika baca međutim novo svjetlo na cijeli slučaj. Tvrdi da se radnici nisu potukli, već da su radnici brutalno prebijeni poslije spora sa investitorom oko neisplaćenih avansa. Na gradilište u Novom Sadu trojica radnika iz Turske došla su da grade i da zarade. Smjenu u ponedjeljak završili su, međutim, u urgentnom centru, ne zbog povreda na radu, već, kako tvrde, zbog brutalnog prebijanja. Talijanski ministar vanjskih poslova izjavio je jučer da podržava suspenziju učešća Španjolske u šengenskom prostoru, pozivajući se na tekuću migrantsku krizu u španjolskoj enklavi Ceuti. Zagovaram zatvaranje šengenskog prostora za Španjolsku, napisao je Antonio Tajani na američkoj društvenoj mreži X, tvrdeći da ilegalna i nekontrolirana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost Italije.
1: Sport.
0: Real Madrid sprema ponudu za veznog nogometaša Manchester City-a, Rodrija, a prema informacijama koje prenosi Sky, kraljevski klub spreman je izdvojiti između 50 i 60 milijuna eura za kapetana reprezentacije Španjolske.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25. Dnevna od 33 do 41 stupanj Celzijevi.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

od 10 do 11 sati. Radarska vas čeka u Janji, općina Teočak. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: sarajevskom naselju Ciglane policija provjerava navode o postavljenoj bombi u bašti kafića. Kako su kazali u operativnom centru MUP-a kantona Sarajevo, policijski službenici su na terenu i provjeravaju navode da je u bašti kafića na Ciglanama postavljena bomba. Nemamo potvrđenu informaciju da li je postavljena bomba. Više ćemo znati kada policijski službenici obave sve neophodne procedure, rečeno je u operativnom centru. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, posjetio je gradove Hercegovačko-neretvanskog kantona, Konjic, Mostar i Stolac, gdje je razgovarao s predstavnicima lokalnih zajednica i vjerskih zajednica o izazovima s kojima se povratnici suočavaju u svakodnevnom životu. Kako je naveo u objavi na platformi X, sugovornici su prenijeli iskustva iz prve ruke i ukazali na probleme s kojima se povratnici susreću u ostvarivanju svojih prava i životnih potreba. Tijekom sastanka sa svim učesnicima, Krišok je naglasio da jednakost pred zakonom i poštivanje ljudskog dostojanstva moraju važiti za svakoga, svugdje i bez izuzetaka. U srijedu je premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković na svečanom otvorenju obnovljenih Daruvarskih toplica odgovarao na pitanja novinara koji su mu spominjali i kritike na račun pojedini vladini protukriznih mjera. Spomenuli su mu nezadovoljstvo udruge Glas poduzetnika zbog sve veće porezne presije, među ostalim i zbog najavljenog dodatnog oporezivanja dijela paušalnih obrtnika. Novinari su upitali premijera i o prigovorima Hrvatske udruge poslodavaca prema kojima će se zbog poreza na prekomjerne marže ostajati manje sredstava za reinvestiranje. Plenkoviću očito nije dobro sjelo i pitanje o najavi trgovaca, distributera i prijevoznika kako će morati dizati cijene svojih usluga zbog snažnog rasta cijene dizelskog goriva. Pošto su prije tri dana trojica radnika iz Turske teško povrijeđena na gradilištu u Novom Sadu, u medijima se pojavila informacija da su se strani radnici potukli. Odvjetnik povrijeđenih radnika baca međutim novo svjetlo na cijeli slučaj. Tvrdi da se radnici nisu potukli, već da su radnici brutalno prebijeni, pošto je spora sa investitorom oko neisplaćenog avansa. Na gradilištu u Novom Sadu trojica radnika iz Turske došla su do ograde, smjenu u ponedjeljak završili su međutim u urgentnom centru, ne zbog povreda na radu, već kako tvrde zbog brutalnog prebijanja. Talijanski ministar vanjskih poslova izjavio je da podržava suspenziju učešća Španjolske u šengenskom prostoru, pozivajući se na tekuću migrantsku krizu u španjolskoj enklavi i Ceuti. Zagovaram zatvaranje šengenskog prostora za Španjolsku, napisao je Antonio Tajani na američkoj društvenoj mreži X, tvrdeći da ilegalna i nekontrolirana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost Italije.
1: Sport.
0: Real Madrid sprema ponudu za veznog nogometaša Manchester City-a, Rodrija, a prema informacijama koje prenosi Sky, kraljevski klub spreman je izdvojiti između 50 i 60 milijuna eura za kapetana reprezentacije Španjolske. Navodi se da su predstavnici madridskog kluba već stupili u kontakt s čelnicima City-a kako bi ispitali mogućnost transfera. Budući da Rodriju ugovor ističe za godinu dana, u Realu smatraju da je navedeni iznos adekvatna ponuda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, dnevna od 33 do 41 stupanj Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

10 sati i 12 minuta. A sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas. Kakav nam je horoskop? Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Biće razotkriven osjećaj koji je dugo bio prikrivan ponosom ili šutnjom. U odnosima će biti pokrenuta tema koja se više neće moći zaobići. Na slobodnim obnovima bit će upućen znak pažnje od osobe čije namjere do sad nisu bile sasvim jasne. Večer će biti obilježena snažnom privlačnošću, ali i pitanjem povjerenja. Biće prepoznat trud koji je prethodnih dana prolazio gotovo nezapaženo. Jedna odluka bit će donesena brže nego što se očekivalo, čime će biti otvoren prostor za napredak. Financijska situacija bit će promatrana s više ozbiljnosti, osobito zbog iznenadnog troška ili nove ponude. U razgovoru s autoritetom bit će otkriveno više nego što je prvotno planirano. Biće osjetan višak energije, ali će ona biti trošena u naletima. Napetost će se najviše zadržavati u području vrata, ramena i glave. Nakon dinamičnog dijela dana bit će potrebno više mira nego što će se u početku pretpostavljati. Na večer će biti vraćen osjećaj unutarnje stabilnosti.

Bik. Bit će obnovljena bliskost koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevnim obvezama. Jedna nježna gesta imat će snažnije značenje od velikih riječi. Slobodnim bikovima bit će pružena prilika za susret s osobom koja djeluje poznato, iako će tek biti upoznata. U postojećim odnosima bit će potvrđeno da se sigurnost gradi kroz male, dosljedne postupke. Bit će završena obveza koja je dugo opterećivala raspored. Rezultat će biti vidljiv, ali priznanje možda neće odmah biti izrečeno. Jedna financijska mogućnost bit će predstavljena kao sigurna, no u njezinoj pozadini bit će skriven važan detalj. Stabilnost će biti sačuvana zahvaljujući strpljivo donesenim odlukama. Bit će naglašena potreba za odmorom i sporijim ritmom. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica izdržljivosti dosegnuta. Moguća će biti osjetljivost probave ili težina uzrokovana neredovitim obrocima. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj ugode i smirenosti. Blizanci. Biće izgovorena rečenica koja će promijeniti smjer jednog odnosa. Ono što je do sada bilo shvaćeno kao bezazlena komunikacija, poprimit će ozbiljniji ton. Slobodnim blizancima bit će otvorena mogućnost zanimljivog dopisivanja ili neočekivanog susreta. U vezama će se između redaka prepoznati ono što se nije željelo priznati. Biće primljena informacija koja će zahtijevati brzu prilagodbu. Više zadataka bit će pokrenuto istodobno, ali samo će jedan donijeti konkretan rezultat. U komunikaciji s kolegama mogla bi biti stvorena zabuna zbog nepotpune poruke ili pogrešno protumačenog dogovora. Krajem dana bit će pronađeno rješenje koje je cijelo vrijeme bilo na dohvat ruke. Bit će osjetna mentalna iscrpljenost unatoč dobroj tjelesnoj energiji. Misli će se teško smirivati, osobito nakon intenzivnih razgovora. Moguća će biti osjetljivost dišnih putova ili kratkotrajna napetost u rukama i ramenima. Večernji sati donijet će postupno rasterećenje. Rak. Bit će probuđena uspomena koja još uvijek nosi snažan emocionalni naboj. U odnosima će biti traženo više razumijevanja, iako to možda neće biti izrečeno izravno. Slobodnim rakovima mogla bi se ponovno javiti osoba iz prošlosti ili netko tko podsjeća na nju. Jedna tajna bit će vrlo brzo otkrivena. Bit će potrebno zaštititi vlastiti doprinos od umanjivanja ili pogrešnog prikazivanja. Zadatak koji djeluje rutinski mogao bi donijeti neočekivanu pohvalu. Financijska briga bit će ublažena viješću ili uplatom koja kasni. U pozadini će se pripremati promjena koja još neće biti službeno potvrđena. Bit će pojačana emocionalna osjetljivost, a raspoloženje će se odražavati na tijelo. Želudac i probava mogli bi reagirati na napetost ili neizgovorene brige. Biće potreban osjećaj sigurnosti i poznato okruženje kako bi se energija obnovila. Navečer će biti lakše razdvojiti stvarne probleme od prolaznih strahova. Slušamo Jelenu Tomašević, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. 10 sati 18 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Biće privučena pažnja osobe koja se do sad držala na distanci. U postojećim odnosima biće pokrenuto pitanje ravnoteže između ponosa i iskrenosti. Jedan kompliment ili neočekivana poruka probudiće snažne emocije. Večer će nositi mogućnost strastvenog susreta, ali i kratkog sukoba karaktera. Biće pružena prilika da se sposobnosti pokažu pred važnim ljudima. Odgovornost će biti povećana, no s njom će doći veći utjecaj. Jedan suradnik mogao bi pokušati preuzeti zasluge, ali će stvarne činjenice ipak biti prepoznate. Finansijski potez iz prošlosti počet će pokazivati prve rezultate. Biće prisutna snažna vitalnost, ali će tijelo tražiti pametnije raspoređivanje energije. Srce i kralježnica mogli bi biti osjetljiviji na napor ili stres. Pretjerivanje će se brzo osjetiti kroz umor koji dolazi bez upozorenja. Kasniji sati donijeće obnovu samopouzdanja i unutarnje snage.

Dijavica. Biće primijećen detalj koji će otkriti stvarne osjećaje druge osobe. U vezi će se razjasniti nesporazum nastao zbog pretjeranog analiziranja. Na slobodnim djevicama mogla bi biti predstavljena osoba koja djeluje mirno, ali skriva zanimljivu prošlost. Emocije će biti izražene diskretnije, no njihova će dubina biti neupitna. Biće ispravljena pogreška prije nego što izazove veće posljedice. Preciznost će biti posebno cijenjena, a jedan zahtjevan zadatak bit će uspješno priveden kraju. Neočekivana promjena rasporeda mogla bi i poremetiti planove, ali će konačan rezultat biti povoljniji od početnog. Novac će biti povezan s dokumentom, računom ili dogovorom koji treba ponovno provjeriti. Biće naglašena osjetljivost probavnog sustava i živaca. Tijelo će reagirati na potrebu za kontrolom svega što se događa. Umor bi mogao biti prikriven radnom disciplinom, ali će se pokazati u večernjim satima. Smirenje će doći kada budu završene obveze koje su dugo ostajale otvorene. Vaga. Biće uspostavljena ravnoteža nakon razdoblja emotivne nesigurnosti. Jedna osoba pokazat će više osjećaja nego što se od nje očekivalo. Slobodnim vagama bit će ponuđen susret koji će djelovati slučajno, premda će biti dugo pripreman. U vezama će biti donesena odluka koja će smanjiti napetost i vratiti bliskost. Biće potrebno posredovati između suprotstavljenih mišljenja. Diplomatičnost će biti nagrađena, ali će dio odgovornosti nepravedno biti prebačen na vas. Novi poslovni kontakt mogao bi otvoriti vrata projektu koji još nije javno predstavljen. Financijska odluka bit će odgođena dok ne budu poznate sve okolnosti. Bit će osjetljiva ravnoteža između aktivnosti i odmora. Donji dio leđa i bubrezi mogli bi reagirati na umor ili nedovoljan unos tekućine. Psihičko rasterećenje bit će povezano sa rješavanjem jednog odnosa. Pred kraj dana bit će osjetno više lakoće i unutarnjeg sklada.

Skorpion. Bit će otkrivena istina koja će potvrditi dugo prisutnu sumnju. Emocije će biti snažne, ali neće sve biti pokazano otvorene. Slobodnim škorpionima bit će privučena osoba izraz dostojanstvene i intenzivne energije. U postojećim odnosima mogla bi biti pokrenuta tema ljubomore, odanosti ili neizgovorenih očekivanja. Bit će razotkrivena pozadina jednog poslovnog dogovora. Informacija koja je bila skrivena mogla bi promijeniti odnos prema kolegi ili nadređenom. Financijska situacija bit će povoljnija nego što se čini na prvi pogled, ali će jedan trošak zahtijevati hitnu reakciju. Kroz kriznu situaciju bit će pokazana iznimna sposobnost snalaženja. Sada slušamo Dženana Lončarevića, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 10 sati 28 minuta, vi ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Bit će probuđena želja za promjenom, putovanjem ili izlaskom iz ustaljene rutine. U odnosima će biti traženo više prostora, ali i više iskrenosti. Slobodnim strijelcima bit će omogućen susret s osobom drugačijeg porijekla, pogleda ili životnog stila. Jedan spontani događaj mogao bi prerasti u uzbudljivu ljubavnu priču. Bit će otvorena prilika koja dolazi izvan uobičajenog kruga suradnika. Plan koji je ranije bio odbačen mogao bi ponovno biti razmotren. U financijama će biti prisutna sklonost brzom trošenju zbog osjećaja da će se novac lako nadoknaditi. Važna odluka bit će povezana s putovanjem, učenjem ili novim tržištem. Jarac. Bit će postavljeno ozbiljno pitanje o budućnosti jednog odnosa. Osjećaj će biti pokazani djelima, dok će riječi ostati odmjerene. A slobodnim jarčevima mogla bi se približiti osoba koja je poslovno povezana s njima ili djeluje vrlo ambiciozno. Ono što započne nenametljivo moglo bi imati dugotrajan značaj. Bit će završena važna faza projekta ili pregovora. Odgovornost koja je dugo nošena bez priznanja napokon će biti uočena. Financijska odluka bit će donesena hladne glave, čime će biti izbjegnut nepotreban gubitak. Jedna osoba na višem položaju pokazat će da pomno prati rezultate. Vodenjak. Biće narušen uobičajeni emotivni obrazac neočekivanim susretom ili porukom. U vezama će biti otvorena tema.

Nema slobode, povjerenja i osobnog prostora. A slobodnim vodenjacima bit će privučena osoba koja se potpuno razlikuje od njihovih dosadašnjih izbora. Jedna neobična okolnost mogla bi stvoriti iznenađujuću bliskost. Bit će prihvaćena ideja koja je ranije smatrana previše smjelom. Suradnja s grupom ili timom donijet će neočekivano dobre rezultate. Tehnički problem, promjena sustava ili iznenadna vijest mogla bi nakratko poremetiti planove. Financijska prilika bit će povezana sa internetom, tehnologijom ili novim načinom poslovanja.

i ostale su ribe. Bit će pojačana intuicija, pa će se neizgovoreni osjećaj lako prepoznati. U odnosima će biti stvoren prostor za nježnost, oprost ili ponovno povezivanje. A slobodnim ribama mogla bi se približiti osoba koja nosi romantičnu, ali pomalo nedokučivu energiju. Jedan san, znak ili slučajan susret imat će posebno značenje. Bit će pronađeno kreativno rješenje za problem koji se činio nerješivim. Rad u tišini donijet će više uspjeha od otvorenog dokazivanja. Postojaće mogućnost pogrešne procjene nečije obećanja, osobito ako nisu potkrijepljena jasnim dogovorom. Financije će se postupno stabilizirati nakon razdoblja neizvjesnosti. I to bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim udan lijep i uspješan ovaj dan. Svakako, uz obiteljski radio Valentino. Yeah.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Prema izvješću MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, policijski službenici sektora kriminalističke policije Odjela za posebne namjene uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na temelju prethodno prikupljenih operativnih saznanja, a pod nadzorom postupajućeg tužitelja Županijskog tužiteljstva u Mostaru, postupili su po usmenoj naredbi Općinskog suda u Mostaru te izvršili pretres stana u Mostaru u kojem živi M.Đ. rođen 1987. godine iz Mostara. Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina nepoznate zeljaste tvari koja je asocirana opojnu drogu marihuanu, oko 200 grama, zatim veća količina nepoznate bijele praškaste tvari koja je asocirana opojnu drogu amfetamin, oko 105 grama. Navedena osoba lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije sektora kriminalističke policije. Legendarni nogometaš Vahidin Musimić trebao bi dobiti ulicu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine koja se nalazi u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase na kojem je ostavio neizbrisiv trag. Inicijativu da ulica bude nazvana po legendi BH nogometa pokrenuo je vijećnik Mehmed Muharemović, a koju je usvojilo općinsko vijeće Centar. USKOK je objavio detalje istrage protiv Željka Keruma, njegova nećaka Igora Sapunara i bivšeg službenika grada Kaštela Andrije Polića, koje sumnjiči za nezakonitosti povezane sa legalizacijom objekata u Kaštel Štafiliću. Uz bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, osumnjičeni su i njegov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić. Sva trojica uhićena su u četvrtak ispitana u USKOK-u, te su odbacila sumnje koje im se stavljaju na teret, piše Slobodna Dalmacija. Na Ibarskoj magistrali kod sela Stjepovac u općini Lazarevac oko ponoć se sudarila dva automobila kada je jedna osoba poginula. U udesu su tri osobe povrijeđene. Povrijeđene su osobe starosti 15, 22 i 35 godina. Povrijeđene osobe su zbrinute ekipom hitne pomoći u urgentni centar. Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je cijelo Đakovo. Prema informacijama Bogdana Blotneja i Ive Tomas, novinara 24 sata, sve se odvijalo na jednom igralištu, a nasilnika je navodno izazvalo to što je dječak sjeo na klupu na koju se on namjerio. O svemu se oglasili roditelji dječaka i zahvalili slučajnom prolazniku koji ga je spasio od brutalnih batina i pritome je sam ozlijeđen. Dodali su kako su dječaka branili i drugi maloljetni prijatelji, a da je monstrum potegnuo i nož. Povodom jučerašnjeg fizičkog premlaćivanja moga sina od strane 30-godišnjaka, poznatog lokalnog narkomana, alkoholičara i delikventa, prvo bih se htio zahvaliti jednom predivnom čovjeku koji je naišao i spasio moje dijete, koji je riskirao svoj život i dobio brojne ozljede, napisao je otac dječaka.

0: sport.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino u jednom danu doživio je još jedan ozbiljan udarac. Nakon što je UEFA odbacila njegov prijedlog, isto je učinio i CONCACAF, čime se protiv plana predsjednika FIFA da privatnim investitorima proda vlasnički udio u svjetskom prvenstvu izjasnilo ukupno 96 od 211 članica FIFA. CONCACAF je konfederacija koju ujedinjuje ljubav prema nogometu i u kojoj je nogomet uvijek na prvom mjestu. Vođeni tom filozofijom tijekom proteklih 10 godina iz temelja smo izgradili organizaciju zasnovanu na služenju svojim člancama, transparentnom upravljanju i dugoročno odgovornom odnosu prema nogometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

11 sati i 32 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u nemiloj općina Zenica. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče.

Do 12 sati Radarska, bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 radarska kontrola u Miljanovcima, općina Kalesija.

Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Hrvatska se na kraju pokazala kobnom. Odluka da utakmicu započne bez Livaje i u prvu postavu gurne 17-godišnjeg Hurama izazvala je posebnu nevjericu. Bravo Lužeri, da ste imali 5 golova prednosti, prokockali bi. Vi ste najveća sramota hrvatskog nogometa, stoji u jednom od najviših komentara s najviše reakcije, dok drugi oštro napada urugvajskog stratega. Prevaro Urugvajska, zbog svog ega stavljaš malog Hurama sa 17 godina, a Livaja ti sjedi na klupi. Hvala Garcia Kukavice, Gonzalo Guardiola, bravo Garcia. Dok jedan komentar posebno istaknuo igru novopridošlog Hurembeka. Hvala von Stoperu koji nas podsjetio na stopere iz županijskih liga. Kritike nisu zaobišle ni u upravljačku strukturu kluba, pri čemu mnogi odgovornost vide u modelu upravljanja. Zahvaljujući NHU postali smo sprdnja u Europi. Bravo svima. Ipak u moru razočarenja i općeg gnjeva navijači su primijetili i reakciju Rokasa Pukštasa nakon posljednjeg zvižduka. Od svih igrača na terenu nakon što je završila utakmica, samo mali Rokas plače. I jedino je njemu stalo, a dečko je Amerikanac. Rezonirao je jedan od utučenih navijača. Pred Hajdukom je sada hitno zbijanje redova, jer za tjedan dana očekuje popravni ispit u trećem pretkolu konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa. No, jasno je da je povjerenje navijača ponovno narušeno.

Pa zaista čovjek može da bude stručnjak za nogomet, ekspert. A može da bude i laik, neznalica. Čak da ne zna ni šta je offside, ni šta je pasivni offside. Ali, da li valja sjedi na klupi, to... Možda bi Garcia mene ubijedio da treba da sjedi na klupi. Da nije žalosno, bilo bi smiješno, ali tako je to u životu.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: U proteklih mjesec dana, odnosno od 1. do 30. srpnja ove godine, na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine zabilježeno je 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba, izvijestili su danas iz granične policije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, proteklog vikenda 24. do 26. srpnja ove godine državnu granicu je prešlo 217.288 putničkih motornih vozila i 562.145 osoba. Legendarni nogometaš Vahidin Musemić trebao bi dobiti ulicu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koja se nalazi u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase, na kojem je ostavio neizbrisiv trag. Inicijativu da ulica bude nazvana po legendi BH nogometa pokrenuo je vijećnik Mehmed Muharemović, a koju je usvojilo općinsko vijeće Centar. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u uskokovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. U Srbiji nestvarne scene sa Dunava. Kod Bezdana je vodostaj pao na minus 133 cm, nadomak istorijskog minimuma iz 1909. godine, a prema prognozi već početkom sljedećeg tjedna mogao bi da padne na rekordni minus 147 cm. Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je cijelo Đakovo. Prema informacijama Bogdana Blotneja i Ive Tomas, novinara 24 sata, sve se odvijalo na jednom igralištu, a nasilnika je navodno izazvalo to što je dječak sjeo na klupu na koju se on namjerio. O svemu se oglasili roditelji dječaka i zahvalili slučajnom prolazniku koji ga je spasio od brutalnih batina i pritome je sam ozlijeđen. Dodali su kako su dječaka branili i drugi maloljetni prijatelji, a da je monstrum potegnuo i nož. Povodom jučerašnjeg fizičkog premlaćivanja moga sina od strane 30-godišnjaka poznatog lokalnog narkomana, alkoholičara i delikventa, prvo bih se htio zahvaliti jednom predivnom čovjeku koji je naišao i spasio moje dijete, koji je riskirao svoj život i dobio brojne ozljede, napisao je otac djeteta.
1: Sport.
0: Kriza u krovnoj kući svjetskog nogometa dostigla je točku usijanja. Azijska nogometna konfederacija zvanično se pridružila UEFA i CONCACAF-u u otvorenom buntu protiv plasiranja projekta FIFA. Sukob je izbio oko plana FIFA da privatnim investitorima omogući ulazak i komercijalizaciju njenih najvećih takmičenja kroz novu kompaniju, što su mnogi proglasili prikrivenom prodajom obiteljske srebrnine svjetskog nogometa. UEFA je ranije zaprijetila potpunim bojkotom svjetskog prvenstva, a podrška sada pomenutoj koaliciji daje apsolutnu većinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin konak Garevac Modrića.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Smrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: U proteklih mjesec dana, odnosno od 1. do 30. srpnja ove godine, na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine zabilježeno je 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba, izvijestili su danas iz granične policije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, proteklog vikenda, 24. do 26. ovog mjeseca, državnu granicu je prešlo 217.288 putničkih motornih vozila i 562.145 osoba. Legendarni nogometaš Vahidin Musemić trebao bi dobiti ulicu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koja se nalazi u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase, na kojem je ostavio neizbrisiv trag. Inicijativu da ulica bude nazvana po legendi BH nogometa pokrenuo je vijećnik Mehmed Muharemović, a koju je usvojilo općinsko vijeće Centar. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode, dok će o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud odlučiti u poslijepodnevnim satima. U Srbiji nestvarne scene sa Dunava. Kod Bezdana je vodostaj pao na minus 133 cm, nadomak istorijskog minimuma iz 1909. godine, a prema prognozi već početkom sljedećeg tjedna mogao bi da padne na rekordni minus 147 cm. Kako su priopćili iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, jučer je uhapšen muškarac koji je osumnjičen za izazivanje opće opasnosti. Nezvanično se doznaje da je u pitanju pucnjava koja se desila prije nekoliko dana na Baščaršiji.
1: Sport.
0: Najbolji španjolski tenisač Carlos Alcaraz već mjesecima se oporavlja od povrede ručnog zgloba, zbog koje nije nastupao na turnirima, ali je i dalje vrlo aktivan na društvenim mrežama. Popularni Carlitos posljednji takmičarski meč odigrao je 14.4. u Barceloni, kada je u dva seta savladao Ota Virtanena, a međutim, zbog ozbiljne povrede bio je primoran predati naredni duel protiv Tomaša Mahača, bez izlaska na teren.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

13 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako čuvajte se ovih visokih temperatura, vrućina. Svako dobro i do slušanja.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. Obiteljski radio.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Station.
1: Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.
1: Kafansko večer.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Obiteljski
2: radio
0: Valentino.
1: Kafan.